0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac 037 418 850.